А я подумаю, ж ми вайб. А я подумаю, кон елемент. Подумаю, іксом флай. Ну, кроме тую, с релевант. Замер пулов, бен слайд. Хайдет презентаєм тую ме генг. Придалі сім ліша комплет. Екіпен джак, та сутен прет. А я подумаю, ж ми вайб. А я подумаю,